Jeg var bare, hans nær sjankren is over now. At jeg var rockset vid Lennon, It Must Have Been Love. Og jeg les om hver utgivet i 1905. Og 1905 det året vi akkurat har spalt feil løv fra. Og nå, etter meg vidt her i sommersendtisene, spiller løv

kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.